Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Sada 37 minuta, dragi prijatelji, dobrodošli u SMS sat. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx, a sponzor SMS sata niko drugi nego Granit Prom Ledenice Donje. Od ovog trenutka možete nam pisati, možete se javiti putem naših dežurnih brojeva telefona. Tu smo da vam uveselimo današnji dan, pogotovo ako slavite nešto, da proslavimo zajedno. Već smo pomenuli, dakle, kako to učiniti putem dežurnih brojeva telefona, SMS-om, standardnu poruku kucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava i nemojte zaboraviti neku dobru pjesmu. Sve to šaljete na 091 510 101. SMS sad bet radija od ovog trenutka pa cijeli dan do kasno noć. Nadamo se da ste uživali u pola sata sevdah muzike koja je iza nas. Nedeljni muzički miks. U nastavku do 12 sati sviramo narodnu muziku, a od 12 sati i izvorna muzika. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornjake. Ako nešto slavite danas, neka je se sreća. Ekipa Bet Radija želi vam sve najbolje, zdravlje po najviše. Slušate u dijaspori, malo je drugačije za dijasporu nego što je za Bosnu. U standardnu poruku kucate gama, napravite razmak, nakon toga ide tekst. Pa razmak, pa bet, pa razmak. Nakon toga tekst vaše poruke. Čestitke, pozdrava, muzičke želje. Sve to šaljete prema broju države u kojoj se nalazite. Da pomenemo... Slovenija 3838, Hrvatska 667667, Njemačka 441144. Sve informacije kako poslati SMS možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. Ili možda čak jednostavnije da idete. Tu je VIP sekcija Bet Radija. Uključite se slobodno. Posjetite naš portal. Pozdrav kompletnoj dijaspori koja nas sluša u ovom trenutku. A mi ćemo da krenemo lagano sa dobrom pjesmom, dobrom numerom. Mitar Mirić za početak. Vi nam pišite šta vam se sluša u ovom.

E pa, da li smo spremni za večer, odnosno za današnje šargijanje? Pomišak dan i noć. Dragi moj narode, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Nadam se, evo, da se uspijevate rasladiti, jer boga mi u Gradašcu je 34 stepena, kako pokazuje termometar salona namještaja Zahrex. 12 sati i 3 minute, vrijeme je da počnemo da se družimo sa izvornjacima, pa sve do 15 sati. Tako da evo, nadam se da ste se spremili, telefone u ruke i naravno šaljite vaše poruke. Nedjelja je za šargijanje, da. Upravo tako. Šargiju u ruke, idemo da se veselimo i da pravimo ludu žurku na tri devetke. Pozdravit ćemo sponzora šargijanja, to je Limarija Jenny. Slušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda, kao što znate, krećemo sa vašim porukama, ali samo izvornog karaktera. Posle 15 sati mijenjat ćemo muziku, slušat ćemo i narodnu. Odnosno, sve ćemo slušati šta god vi kažete. Tu smo za vas. A ja ću vam naravno preporučiti da ostanete uz tri devetke. Slušamo sada sponzorsku pjesmu.

muškarac kaže sa stranom penzijom želi upoznati slobodnu ženu za druženje. Odlazak na more u Neum. Neka se javi na broj telefona ako ima neka zainteresovana 066-542-149. Pozdrav, kaže, idu za režiju. Odpozdravljamo svakako.

Radio. Sviramo dalje. Pozdravi, kaže, idu iz Napravca za Rajfa, lovočuvara, braća Hodžić u nastavku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Pozdrav video od Selmedina Ibrahimovića za sve vozače. Pozdrav video za Jarana Nihada, Ahbaba, Eldina Jahića i za sve slušaoce Bet Radija. Mirsada i Jarani idu u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav, kaže, idu od Kamikaza iz Naprovca za Rajfa Lovu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: U životu imao si puno muka.
3: Mirsi Karač i njegovoj porodici prijatno popodne od prijatelja iz Tuzle, Saleta i Zinete Plavšić. Veliki pozdrav idu za Tuzlu, Semir i Sanelu, nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje po vašem izboru. Pozdrav Ido iz Naprovca za Rajfa, Lovo čuvara, braća Hođić u nastavku.

Pozdrav i kaže idu od šefice za vredne žene u Šamcu i ostale žene što odmaraju. Samo za Šamac, sprečenski talasi.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav i kaže idu od Omkija za komšije koje me vole, a posebno za one koji me ne vole. Vozi Lola Audija u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo sada Satelite. Pozdravi stižu od Mirse Karače za porodicu Plavišić u Tuzli.

0: Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav i kaže idu od Omkija za kamermane u selu, za komšije koje me ne vole. Često mi zovu policiju i hvala im.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav i kaže idu za Isa da je rana od Bobije.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo sada Mlade Ahbabe. Pozdrav i do Domkija za komšije i za sve slušatelje Bet Radija. Živi bili 105 pa opet.

0: Napijem se čaja od ljubovi, mante se belaja.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

15 sati i 3 minute. Došlo je vrijeme da odjavimo ovo naše druženje sa izvornjacima. Sada, kao što znate, poslušat ćemo za kraj još jednom sponzorsku pjesmu naše Limarije Jenny, blok malih oglasa, i onda ćemo da nastavimo sa vašim porukama, ali naravno narodnog karaktera. Tako da slobodno napišite, družimo se i dalje. Još jednom veliki pozdrav idu za našeg sponzora, Limarija Jenny.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Slušamo sada Kemala, To mogu samo ja. Pozdrav idu od Omkija za Bađu Gugija.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prst!

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Od Omka za Bađu Gugija Licku Kemoterapija slušamo Carinik.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbeđen uz naplatu.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130,
1: 091 510 101, SMS Bet Radija.
2: Idemo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića. Slušamo Halida i Romaniju.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za moje zmajeve. Veliki pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju i najljubazniju voditeljicu našu Mimi. Hvala vam puno i veliki pozdrav. Mi slušamo Emira Brunčevića.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Zapalit ću sve slike na zidu. Pozdrav za radnu ekipu, Agro Mašić.

0: Tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic in moj market. Isplati se već 40 godina.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Baš kako Mile Kitić kaže, gori nebo. Specijalan pozdrav za tombolaši iz Srnica Gornji, na vidari kod tombolaša. Uz poruku Hadži, pazi na masnoću.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Nuke za Mehu i Eldina koji putuju za Suvalki. Sretan put! Sretan put!

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje od Hate za društvo na Majevici. Hakala i probaj da živiš bez mene.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Od žuče za zeta Komija, Tomija, kako već, a posebno za društvo na Majevici kod Ađe Najma na vikendu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje od Arnele za društvo na Majevici, a posebno za Avnu i Selminu. Svako me proleće na tebe seti.

0: Radio.
1: Nastavljamo dalje. Sretan rođendan babi Nailu od Belmina Nasihe, Samire i ostale familije. Slušamo Sinana Sakića. Ej, otkad sam se rodio.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Pogoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si mi radim. Vidim vam šta si mi radim. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Putne zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sat. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
5: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
6: Dobro veče, 20 sati i 1 minuta na satu sponzora kompanije Velomionix. Nedjelja je, iza nas još jedan prelijepi sunčan dan, a sada ulazimo mirno i ugodno u naše večernje druženje. Gdje provodite ovo veče, pišite nam, šaljite svoje SMS poruke, pozdrave, čestitke, muzičke želje. Tu smo da ih prenesemo i uljepšamo vam noć. Družimo se zajedno sve do ponoći uz dobru muziku, lijepo druženje, lijepu atmosferu. Poseban pozdrav i našem sponzoru večernjeg programa, Diskoteka Galaksi Srebrenik. U subotu 4.7. očekuje vas spektakl, mega party pića. Groznica subotnje večeri, ulaz 10 konvertibilnih maraka, Emir Đulović. Mi se družimo sve do ponoći. Od žuće za sjelo kod Ađe Najma, na vikendici na Majevici.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Bet Radio od Vildane, želim Almedinu i Maidi sretno sklapanje braka u subotu.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Pozdrav od Crnog, kaže za sve njegove cure i za sve slušatelje Bet Radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže ovako, sretna radna sedmica od društva Kodese. Jako može, robinje ili kraljica. Naravno da može, uživajte.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Težak je ovaj život, ali da se živi mora, kaže Zorica. Pozdrav za moje kolegice od Alme.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje, samo po vašoj želji. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Srećan rođendan babi Nailu od Belmina Nasihe, Samire i ostale familije.

0: Radio.
1: Srećan rođendan babi Nailu, Belmina Nasihe, Samire i ostale familije.

0: lepo nota. Kiša. Dobrih nota. Rock Radio.
1: Srećan rođendan babi Najlu. Sve najljepše žele Belmin, Nasiha, Samira i ostala familija.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat, sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo za veselo društvo na Splavu i za sve slušatelje Fazlija i Boginja.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za sve slušatelje Ode Mine i njenog društva na vikendici.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje, samo po želji Crnog iz Modriče. Pozdrav kaže za sve slušatelje Radio Beta.

0: krevetke.
1: Slušamo dalje, po vašem izboru. Pozdrav za sve slušatelje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Evo ide od Nermina za Cicu specijalno. Al ako Bog da udaće, udaće se on nekad. Naće se neka, naće se neka. Jedna moja nova pjesma.
2: Slušamo dalje za Tahu i teretnjake.ba. Kako majko da se ženim?

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Od Omkija i Sedina komše za kamermane i komšije.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Lijep pozdrav od srca, drago Mimi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim slušateljkama i slušalcima od Velide. Čuješ negde iza zvezda. Pozdrav za našu dragu Velidu.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav našoj drago Mimi i Brčanki Amini i svim slušateljima Odve Lide. Pozdrav za našu dragu Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija 091 710 104.
1: Od Omkija i Sedina, samo za komšije.

0: I love you.
1: SMS muzičke želje Bet Fratello Radija 091 710 104.
2: Eto, slušali smo Sinana. Sad ide po želji Velide. Po zbrčanki je mini i slušateljima od Velide.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Miku i komplet Sloveniju od Ceretnjaka.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje po želji Omkija i Sedina.

0: Slušali smo Domkija i Sedina.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
0: Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki Jemini i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želi vam Bet Radio. Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe kod Mire. Kaže, večera se pjeva do zore. Tako je, samo veselo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje za ekipu na bazenu. Na Vidari. Vesna Zmijanac i Mene nećeš ispiti ko vino.

0: SMS muzičke želje Betfratelo radija 091 710 104.
1: Laku i ugodnu noć, drago Mimi, kolegi Toncu, Brčanki Jemini i svim slušateljima od srca želi Velida. Hvala puno i pozdrav za Velidu.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Emine i njenog društva na vikendici.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo dalje. Po želji vesele ekipe na splavu.

ponoć je. To znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam na lijepom večerašnjem druženju. Sretna vam radna sedmica. Odmorite se lijepo onako, opustite se. Ipak čeka nas posao. Narednu sedmicu. Hvala vam još jednom na večerašnjem druženju i laku noć.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.